0: Parlez-vous France?
1: Сравнители е сени со правилно на поведале нити е нега волиуни на резултата.